Poštovani slušaoci, sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Miladin Savić preminuo u svojoj 61. godini života. Miladin je rođen 10. aprila 1966. u Bijeljini, a preminuo je 8. jula 2026. u Melbourneu. Opelo za upokojenog Miladina Savića obavljeno je u crkvi Sveta Petka u Rockbanku dana 14. jula 2026. godine, a potom sahrana na manastirskom groblju u Ilajnu. Ožalošćeni supruga Melisa, sinovi Luk i Nikola, ćerka Nataša i zet Stan, unuk Leo, majka Dragica, brat Goran sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju u miru Božijem, neka ti je laka australijska gruda, a porodici upokojenog Miladina Savića izjavljujem najiskrenije sa učešće od svih sa srpskog Radija Salta na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z.

Poštovani slušaoci, završena je utakmica između Argentine, polufinalna utakmica između Engleske i Argentine. Engleska je izgubila rezultatom 1-2. Znači u finale svetskog fudbalskog prvenstva plasirale su se Argentina i Španija.